0: tuma product dang nei bel che te po kan tum dan chu ani
1: alom am khop me kun chat tak me he nula marini not van lai pai me nen in kum na hon kan nei the a marin an lom nu tuke o
0: ke po kan lom nu tuke
2: kan nge thak tak kha pilarin moi north van lai pai mi food processing a ezong kan radio palai na kom na ania kom tu kha Jacqueline Ramsang pui ani